času znali. Virova sam jer sam bija mali. Rekli su mi ono, času znali.

0: Poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrenog radija. U nastavku našeg radio programa slijedi i jedan hitni apel za pomoć. Naime, hitno je potrebna krv za Esmić Hasniju. Krv darovati možete sutra na transfuziologiji u Tuzli. Krvna grupa 0 plus ili 0 negativna. Kontakt telefon 061 743 274.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, još jednom ćemo uputiti apel za pomoć kada je reč o darivanju krvi. Hitno potrebna krv za Esmić Hasniju krv možete darovati danas na odjeljenju transfuziologije UKC-a Tuzla, a krvna grupa se traži 0 pozitivna ili 0 negativna. Kontakt telefon 061 743 274. Hitno potrebna krv. Nulta plus ili nulta minus.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

Poštovani slušalci, još jednom ćemo uputiti apel za pomoć kada je reč o darivanju krvi. Hitno potrebna krv za Esmić Hasniju krv možete darovati danas na odjeljenju transfuziologije UKC-a Tuzla, a krvna grupa se traži 0 pozitivna ili 0 negativna. Kontakt telefon 061 743 274. Hitno potrebna krv. Nulta plus ili nulta minus.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, još jednom ćemo uputiti apel za pomoć kada je reč o darivanju krvi. Hitno potrebna krv za Esmić Hasniju krv možete darovati danas na odjeljenju transfuziologije UKC-a Tuzla, a krvna grupa se traži 0 pozitivna ili 0 negativna. Kontakt telefon 061 743 274. Hitno potrebna krv. Nulta plus ili nulta minus.

univerzalno.com premium poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com premium poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih.

0: video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

Zato čuti nek tišina kaže sve, jer mi smo tvoje ljudi, svoje glavi i ludi. Prepusti se, pa nek te vetar budi. Olako govorimo sve,

0: hitovi 90,8 i 103.
1: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
2: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.

Trudim se svim silama da odolim ti čarima, al uzalud se opirem.